سے چٹھیاں, سو دوسرا ہندی سانگ جو میرے ہندو ویر کدے کدے بازار وچ ملدے ہن یا شاپنگ سینٹر وچ ملدے ہن, یہ پروگرام سنتے رہندے ہن. انہاں دا کہنا سی کہ کدے کدائی ہندی گیت بھی گایا کرو, تو میں خاص تا ہندی گیت نہیں جاندا, کوشش کراں گا اپنے ہندو ویروں واسطے, ہندو ویراں تے بھائیاں بھراواں واسطے ایک میں گیت تیار کر کے لے آیا. 100 سال پہلے مجھے تم سے پیار تھا.